Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 8.38.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je dan opštine Žagubica. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 1345. godine, posle tri godine bezuspešnih pokušaja, srpski car Stefan Dušan osvojio Serž, čime je došao u posjed puteva koje su vodili u Trakiju i ka poluostrovu Halkidiki, gde se nalazi Sveta Gora. 1396. dogodila se bitka kod Nikopolja u kojoj je Osmansko carstvo potuklo krstašku vojsku. A 1493. Kristofor Kolumbo isplovio iz Luke Kadiz na drugo putovanje u Novi svet, koji je otkrio 1492. 1513. španski istraživač Vasco Núñez de Balboa prešao je Panamski kanal, postao prvi Evropljanin koji je video Tihi okean. A 1733. na današnji dan dogodio se jak zemljotres u Beogradu. 1823. Filozofski fakultet u Jeni dodelio je počasni doktorat Vuku Karadžiću. A 1849. umro je Johann Strauss stari, austrijski kompozitor. 1820. francuski fizičar André-Marie Ampère otkrio je zakon o linearnim tokovima električne struje, prema kojem se dva paralelna vodiča privlače kada kroz njih teče istomerna struja, a odbijaju kada su struje suprotne. Njegovo otkriće omogućilo je razvoj magneta. Na današnji dan 1897. rođen je književnik, filmski scenarista i kritičar Aleksandar Vučo. A 1897. također na današnji dan rođen je američki književnik nobelovac William Faulkner. 1906. rođen je Dmitrij Šostaković, sovjetski kompozitor, akademik. A 1909. rođen je vajar Luka Tomanović. 1920. rođen je ukrajinski glumac i reditelj Sergej Fedorović Bondarčuk. A 1929. rođena je Barbara Walters, američka televizijska novinarka. Na današnji dan 1944. rođen je američki glumac i producent, dobitnik Oscara Michael Douglas. A 1952. rođen je američki filmski glumac Christopher Reeve. 1955. rođen je nemački fudbaler, reprezentativac Karl-Heinz Rummenigge. A 1956. u upotrebu je pušten prvi transatlantski telefonski kabel. 1968. rođen je američki filmski glumac, muzičar i producent Will Smith. 1969. rođena je Catherine Zeta-Jones, filmska i televizijska glumica, dobitnica Oscara. 1970. na današnji dan umro je nemački književnik Erich Maria Remark. A 1987. smenom Dragiše Pavlovića sa mesta člana predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije završena je osma sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. 1991. na današnji dan umre Miodrag Todorović Krnjevac, harmonikaš i kompozitor, a 1992. otvoren je kanal Rajna Majna. 2011. na današnji dan u Barceloni je održana posljednja korida. A 2011. na današnji dan umrla je pevačica, solista Radio Beograda, predsjednik udruženja estradnih umetnika Beograda, Vasilija Radojčić. Slušali ste Vremeplov Banje Dvojke.

Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Dobar dan i dobar prijem na trenutnoj temperaturi od 12 stepeni, koliko je u Kraljici kontinentalnog turizma. Prohladno je, kišovito, prognoza pokazuje da će tako biti i narednih sati. Ali da pogledamo mi posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da vidimo da li se negde već razvedrava. Pretežno je oblačno u Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, potpuno oblačno u Vranju, Dimitrovgradu, Leskovcu, Kruševcu, također i u Negotinu. Slaba kiša pada u Velikom Gradištu, u Požegi, u Kraljevu, u Kuršumliji, pa zatim u Ćupriji, u Zaječaru, u Valjevu, u Beogradu, u Loznici itd. itd. Umerena kiša pada u Smederevskoj Palanci i Sjenici. U Sjenici je upravo i najhladnije, svega 8 stepeni, a najtoplije je u Vranju 15. Kao što rekoh, u Kraljici kontinentalnog turizma 12 je stepeni trenutna temperatura, relativna vlažnost vazduha 95%, vazdušni pritisak je 1021 milibar, mirno je i bez vetra, a današnja očekivana maksimalna temperatura u Srbiji iznosit će do 18 stepeni, zapravo intervalu od 13 do 18 stepeni, u Vrnjačkoj Banji danas maksimalna 13. Što se tiče sutrašnjeg dana, u Vrnjačkoj Banji prepodne oblačno, posle podne razvedravanje, sutra minimalna 8, maksimalna dnevna do lepih 20. U nedelju potpuno sunčano i porast temperature, minimalna 9, maksimalna 23, tako će ostati i u ponedeljak i u utorak. A Republički hidrometeorološki zavod je i najavio da nas očekuje miholjsko leto za kraj septembra i početak oktobra. U oktobru, sredinom ovog meseca, može se vrlo lako dogoditi i mraz, a što se tiče ovog otopljenja koje je najavio Republički hidrometeorološki zavod u vidu miholjskog leta, valjalo bi da poradimo i na zdravlju. Nagle promjene vremena nisu uopšte prijatne za organizam, zapravo predstavljaju dodatno opterećenje za njega i naše telo percipira ovo kao situaciju na koju treba da se navikne i mi normalno imamo odgovarajuće fiziološke mehanizme kojima se naše telo prilagođava promjeni temperature. Međutim, posebno su ugrožene starije osobe, deca i ljudi sa hroničnim bolestima kod kojih su mehanizmi adaptacije usporeni. A ako je u pitanju povratak fizičkoj aktivnosti posle leta, preporučuje se postepenost osobama starijim od 40 godina ili onima sa faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti. Prethodno se savjetuje naravno konsultacija sa lekarom, a osobama sa hipertenzijom preporučuje se češće merenje pritiska, posebno ako osjeti glavobolju u predelu potiljka, zvonjenje ušima ili vrtoglavicu, jer to može biti znak skoka pritiska. Lekari zapravo savjetuju da svako od nas sluša svoje telo i da obrati pažnju na simptome poput umora, vrtoglavice, nesvjestice ili bolova u grudima, koji su češći upravo u prijelaznim periodima između godišnjih doba, i da u slučaju takvih tegoba moramo da potražimo sistematski pregled kod našeg izabranog lekara. A kada smo već kod izabranog lekara, u našoj zemlji od naredne godine počinje posljednja faza primjene softverskog rješenja e-bolovanje poslodavac, kojem će biti obuhvaćeni i preduzetnici koji zapošljavaju druga lica. To je danas saopštila Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Do kraja ove godine korišćenje sistema za ovu grupu poslodavaca ostaje opciono, dok će preduzetnici koji ne zapošljavaju druga lica i nakon početka naredne godine moći da ga koriste na dobrovoljnoj osnovi. Dakle, e-bolovanje zaokružuje se naredne godine. A što se tiče
Podsjećanja za predstojeće izbore 2026. Građani opštine Vrnjačka Banja mogu da izvrše uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine u zgradi opštinske uprave, kancelarija broj 14 na prvom spratu u Kruševačkoj ulici broj 17. Inače, uvid je moguć do 9. oktobra ove godine do ponoći kada se birački spisak zaključuje. U opštinskoj upravi uvid se može izvršiti svakog radnog dana od 7.30 do 15.30, a građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kao interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine u ovom periodu mogu podneti zahtev za upis ili promenu podataka u biračkom spisku. Do 3. oktobra moguće je podneti i zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka. Birači koji imaju boravište u inostranstvu zahtev za upis podataka da će glasati u inostranstvu podnose preko diplomatsko-konzularnih predstavništava takođe do 3. oktobra u ponoć, a posle zaključenja biračkog spiska, odnosno od 9. oktobra pa do 72 časa pre dana održavanja izbora, rešenje o promenama u biračkom spisku donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Uvid u jedinstveni birački spisak moguće izvršiti i elektronskim putem preko zvanične internet stranice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i preko portala e-uprava, i to u delu zahtev za upis, promena podataka u jedinstvenom biračkom spisku uz unos jedinstvenog matičnog broja građana. Također, podsjećamo vas, dragi prijatelji, da vrlo uskoro slušamo današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, našu malu berzu, pokrovitelje Tomić Trans DOO, a od 11:30 družimo se u željoteci da ogrejemo dušu i srce uz birane note, a vi ćete nam biti muzički urednici. Čekamo vas. Dobar dan.

suprugu Srđanu Srećkoviću srećan 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom.

suprugu Srđanu Srećkoviću srećan 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom.

jedna posebna zahvalnost od slavljenika gospodina Srđana Srećkovića, dragoj porodici, cenjenoj poštovanoj, kao i prijateljici Radici i prijatelju Miri Lisincu i njegovoj porodici. Pozdravlja vas i zahvaljuje se još jednom slavljenik gospodin Srđan Srećković.